itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Ita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

da horosi pati se tamo je tengo buka fini ne vrlo ka lokal se bele o nije lagom dokle u si ita ne are lokal a to ne ita lagole lojfele mora smaji da ite ne fatu a depois ida mak tenke kura tira tepo se ita la kura tira tepo maka

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

manik itaro na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasitar. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Mangay itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

ta harewa isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.